Vorbeta, това е това. Марата Виолита, Ядко Озансен. Малат перхе Юлан, Мото Кувансато Найсен. Sette sitä keskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.